0: No, kirang ge. Xie zi chi na su ne xie dan de bie gu na su wa la. No, da xie zi chi na.
1: Ma dang wang wu qing
0: da. Ah, le le se, da xie zi chi bi na ni cha ge de zhe wo ba la.
1: No,
0: an xie ban zhan man dou jie jie dao zhe xin lan lian xian na ro na.
1: Le si to jie na ge la.
0: Le se. No, an xi den jia wo la.
1: Le si wo na ge la xiu.
0: No, no. No, 广播面都年为米兰南的节穷，日无崩塌信息，高位于地森南了节穷，建筑穷木安逸，他做基为于错切度，高位恩人成穷，萨塔人气内提那于西月，于提了恩人，恩人人木斯，于提了恰别内萨西月，内提了日无扎萨斯，人前滚度前别特里安逸颇于广播面都年为米兰南的节穷。 破讯崩塌信息，高位于体心南了结穷，是这些了。那么听个去，开始松懈的呀，你不愉悦呢？松懈的呢，这是从做那个林南北破雨，我们认识不的人了。下面呢，村里头人的松懈的七张纸是难度。